0: رسونين باريز لو محلب قد جروبة برزاز دامين درو دلو محلب دلور كير قد سوزان روبرت شندو
1: كريز ميتين à Radio Brodunet.
2: Monsieur le Penos, il est ostéopathe.
3: Aïe.
2: Attention, je vous remercie de l'épage jaune de mes casquettes.
3: Ton blessure.